0: Ena day me tudi me disika ko get a nimdie ye die
1: asase pa
0: ene nkankro ena be ma me tudi
1: clear 57.